0: Recepts i Spoulops IP-ove. Zhra 7:01 Radio Dardimandi.
1: Radio Dardimandis ekskluzivi.